is die en daai X is die G, is die dis die dis die en daai X is die G, is die dis die dis die en daai X is die G, is die dis die dis die en daai X is die G, is die dis die dis die